na kueni mpe malongi. Ah, kiadi. Chima wambi wanchie. Angwala nchuku baki rikobi diri mwane. Abwambe nchuku baki rikobi diri mwane.